0: 32 כותרות עם כל האירוע. הבית מה? עכשיו אריה, אני אליך.
1: שלום
0: יום,
1: מה עם ישראל? מה לעשותים? מה לעשותים?
2: שם תרם ברמה, כסף לרעש, פוליטו ראש שכאן מתייחס לרעש, שם